pay shranka chedi amponya krompo ono awa dom ye ni wa kra ye na wa ma ye kra da sote ase ye di ni monyam nyina ma no se woni ye di ni ye ni nyuma nyina ye no kware ampa memu akwa baba no paboso so ene osunso etogu ye so ampa Osun Shia Saudi Wafidia to Inshra 1045 FM, your number one Akan radio station, and a page. Okay.